0: ربهم لا يشركون.
1: بغل تاد ين خلنا نيب ين سيغ توبا ين خامني نيب خام ان او توين دي سي نيب مودي سيغ ماغبي نو مودي سيغ ماغبي سيغ جيس نيب بل بل نيغول سيغ جيس بل نيغول سيغ بوو نك تو خام دي ين خامني مني في توبا نكو نكو تامني سي يا رجل يالله يا فاسين اجام يالله رك يالله تي نك مومي مو جيبالي mogona li ci ma yi nga xamne ñi ci sun ñi sun ci sun ci sun walu yeen dekk man Senegal gi mo ci yep mo ci dafa fet mo ci dafa am barke señ bi ci bu sax li tax mo wax loolu wax ci Allah ni sama yeen ne bu digal nga xamne sunu morom da ko jox juma ji waxtu wowa mo ngi ci geej ji boba tukki mo tukki won malay fi dikal nañ ko fofé neko dañu bëgg li nga dimbalé ñu liggéey la liggéey bobu dafa defal la ko ci borom bu soop ci yépp foko bëggé rek bo bëggé sax defal la ko sax ko xamné dañ ko yewu suma ne ko xaliss yépp yi ñi yé ma lay ki ñoko wax mu leen dal def ñu dañu dañu suk rek ndax dama meñ jëboot ak wa kër ak talib yo xamné na bëgg ñëpp yéñ ci té wax taw itam yi ne dik ñoo sakku sakku loolu mu la kenn sakku mo wax ni la waxon rek ne la na bu ñepp yeeñ ci wa ma ñeel mi fu gat ak yett ma la ko pututi ma la ko yessuti wona yi bok ci ñepp ñepp bu ñu dégé ñu wax ci ak seen bokki bu so am na ci tali bi bu di wel taw ligey bo bi wax na ci nak ay daal yu baakha baax bi yoon bi insha Allah fa soyol ak yu baakha baax daal bagani sax ci bagani sax ci ki nek ku ci farlu sey mbe do sey ci da sey ho ku ci dooy yef ya gëna dem kanam ya da ya ku ci dooy na lagi gëna ko yess rek bañ sa la la la la la may ba te ab dir dum yepp rek yeneen ci ku ci nek la nga man def ko ci ñi la yeneen ci ak ci seen ñok ñi jox nañ ci la ñam saal nako sa borom fay aw yu bëgg yi nak mat na ci tawagim mu ta fu ñoy mat na ci atum yuni ñi seenet ak yu ñi tu ko yaar ci la day gi fañ yo xamne doom yi ñi wax doom yi nga xamne dafa jaayoon ak doom ci ko jaayoon ak doom yu fu ñu nekku talib ci ay faram lag may ray mu defal na mo ma ñaan yalla na yalla na ko guddu te mu tari mu ay